0: නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මේ ගාතුක
1: මිෆාර්මියති වරක් කුරු මෙසෙජ ඉංගෙතො මදු බස්කොලෙන් ඒකමකු පස්ත කොම්බුනේ දෙම් බේනුවි එම්මෙහා ඉල්සාස්තන් ފުރިހަމެ ބުނެދީ ފަވާ މެސެޖެ
2: ވިހިހާރުގެ ކުރީގެ ތިބާގެ ހީލުމުގެ އަޑު އަދިވެ ސަހަރިންގެ ހަނދާނުގެ ބޮހުރި ރޭޑިޔޯ ޝޯއަކަށް މިވާހަކަ މި ކިޔައިދެނީ ކީވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ ހަމޭކަނި ބޭނުންވި ފޮރުވައިގެ މިއުޅު ނުހީން އެންމެ ފަހުން މީހަކަށް ދައްކާލަ ಹರೆ ದುವಹಕು ವೆಸ್ ಹಂದಾನ್ ನುನೆತೇಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ನಂ ವೆಸ್ ಮೀಹಿಗೆ ಗಾತುಗ ಪುನೆಲ ಎವರು ಫುದೆ
1: ಎವರು ಫುದೆ ಏನು ಬೈಫಾರು ಕುರುಕೊಂ ಫುಣಿಕೊಂ ಏಯಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಮಿಂವರು ವಿಹಿ ಯಾರು ಫಹಂ ವೆಸ್ ಹಿತುಂ ಫಿಲಾಕೆ ನುಗೊಸ್ ಹಂದಾನುಗ ಏ ಹುಣ್ಣ ಸೂರೇಕಂ ಹಕುವಣಿ ಹಮ ಎಹಾಮೆ ಅಸರುಗದ ರೀತಿರಾಗೇ